0: Her er Trøndheim lesende ord evangelionen etter Matteus.
1: Evangeliet etter Matteus.
2: 13. kapittel. Samme dagen for Jesus fra husen og sette seg nede ved vattnet. Og ståre mannen meg vil komme sammen om han, så at han får ut i en båt og settes her, og alle mannen meg vann ståre strandene. Og han taler i mengt til torra i luknelsen og sier: Så en samme av vår ut av sova, og ut og en sova i fællsomt fram vid venen, og fuklene kom og ut da opp. Og somt fæll og i gryt ut av gjør, her som det ikke er nekva målt, og ta nalde kjøtt, av til at her var ikke jubilent. Men da i solen kom opp, var det avsvige, og av til at det ångar råd hei fællna i det. Men somt fæll i middelen tørner, og tørnenar runnu upp og kauta da. Men somt fællu i gaua gjør, og te ber avvokst, somt 100-faldan, somt 60-faldan, og somt 30-faldan, hver ui øyru hefur han høyrum. Og lærisvoinan koma til hans er og sættu vi hann, hvui talar du til tørra og luknelsum? Men han sværa i og segi: Tykkun da givum, jeg kjenna løndarmal himmelrugisins, men tøymon da ikkje givu, det kvørt han i hefur. Honon skal vera givu, så at han skal hava iverflå. Men kvørt han i ikkje hefur, fra honon skal vera tidsi sjolt og i han hefur. Av tørre grunn tali jeg til tørre luknelsen, tog jeg tei tau at ei sutja, ikkje sutja, og tau at ei høyra, ikkje høyra, og heldur fæta. Og tøymon vi vujtjande veru da sanna og Jesaja profetera i, da han sier: Tidemon å høyra og høyra og ikkje fæta, og tidemon å sutja og sutja og ikkje skilja, to gjør det hjerta av som falki over deivt, og vi øyren å høyra de tunglia, og eie søyne hava de lett i attor, til tess at de ikkje mye sutja vi eienon, og høyra vi øyrenon, og skilja vi hjertanon, og venda om så at jeg kom til å finne grøtt deg. Men sel eru eie og tykkara, til at de sutja, og øyre tykkara, til at de høyra. Til at sannelig jeg sier tykkon at menneske, profeter og rattviser troa og etter at sutja ta og i tid sutja, og sau da ikkje, og at høyra ta og i tid høyra, og hørde da ikkje. Så løy nu tid og luknelse om samanen. Ta i onker høyrer åre om røyke, og ikkje fætar det. Ta kjemer hin öndi og sluta da bortur og iver sova og hjärsta hansara. Hesin ta og iver sova fram vid veinon. Men ta og iver sova i grudet av jör, te et han og i høyrer åre, og teker vitt og vi gleje vitt av sama. Men han hever ikkje rævd og isar, og heldur best av eina tui. Og kjemer så trångt eller ætsøkne fyrir årsins skuld, ta teker han sær alt fyrir ått mænboa eftir. Og teg ég var sóa mellum tórnir, teg hann í høyrir orru, og verslega sorgir og rúkdómsins svíkar á köfa orru, og teg veru fruktalest. Og teg ég var sóa í gáa jör, teg hann í høyrir orru og fætada. Og svo byr ávöxt og gefur efsar 100-falt, annar 60-falt og annar 30-falt. Han flutte fram eit anna luknelse fyrir dår og segi: Himmelrøyke er luktene manni og sova i gott sa og i veltesvina. Men mean falkene svevo kom auvinar hansara og sova i illgresi upp i kvøytina og fór svo a stea. Men ta i sagi vaks upp og ekren var aksaskotun, ta kom òsni i illgresi til sjöndar. Og huskallar husbandans kom og ta sötte vi igjen: Herre, så jeg til ikke godt sa og i veltet øyne. Kveen hever hun ta finnes i illgrese. Men han sier vi tar, hette hever en illvilje av med vår gjørst. Men husk at landet sier vi han, vil du ta at vi skulle færre lukket av bostur? Men han sier, nei, for jeg til ta i ditt røyta illgrese bostur, ikke skulle sluta kvøytene oppe vi. Lade bergisløyene vaksa sammen til hesta, og av hesta degi vil jeg sige vi akkurskora mennene, hente fyrst illgresi saman og bindet det i bundet til å brenne, men bære kvøytene inn og i løv og mine. Og et annet luknelse sette han fram fire tår og sier, himmelrøyke er luktene og sinnapskottene, som er med vår tog og sova i og i velt og svina. Det er vel minne enn öll andre frækotten, men ta i det vekser opp, være det større enn ortenar og være rødt træa, så at himmelsens fuklar koma og bytja røyur i grøynen og nadu. Og et annet luknelse tale igjen til torran. Himmelrøyke lukta noen surdøyke, som en kona tog og leie og i trumål av mjøle, inntil alt samalt vær søyra. Etta alt tala i Jesus le manna meg kunar i luknelsen, og utan luknelse tala i han åndsjøn tiltorra, fyrir at jeg skulle genge ut og tala vær av profeten og sier, jeg vil leta månmåin opp i luknelsen, jeg vil årlaja ta og i fjallt til vi vere fra opphavet veraldarinnar. Så fær han fra manna meg kunnen og kom heim til husa, og lærersvenner hans er å komme til hans er og søtte. Grøn fyrir okkon luknelse om illgresi i kornveltene. Men han sværa i seg, tann og sovar hitt gaua sæi er menneskesåneren. Og veltan er heimeren, og hitt gaua sæi te er og bøtten rujusins, men illgresi te er og bøtten hins ønda. Og avvinneren og sova i te er djevelen, men heste er veraldar ende, og ekkurskóra menninir eru englar. Som nú illgresi verir henta saman og brent í eldi, sola skal æsni vera við veraldar enda. Menniskjósonurinn skal senda út englar sínar, og tór skulu henta saman úr rúiki hansara allt og gjerðu mænbúa og öll og gjerðu órætt, og kasta þeir í elds ónun, her skal vera grátur og tannagrusl. Da skulle henne rettvis og skuina ans og saulen og rujtje fægistorra. Hvor i øyre hever han høyrem. Himmelrujtje er luktan en dørgripe som la fjaldur i hjørne. Og i mæver fann han og krekva i han, og av gleie om henda fund før han av sted, og selte alt her og han åtte og kjepte hisa hjørne. Oppatur er himmelrujtje luktan en kjeppmann, og i søkna i stedet vøkrum perlun, og tog han fann henne sera døyra bæra perlo, før han av sted, og selte alt til og han åtte, og kjepte henne. Oppbattur er himmelrøyke, lukte henne nævd, og jeg sette i kjekven, og saunare saman fisk av ødlunds løven. Tog han så er full, dreia der han av land, og sette seg at henta der gau og fiskene er oppi uilat. Men tog de ikke er etande, kasta der utattur. Såleis skal det være vi veraldar enda. Anglaner skulle færi ut og skilja deg ytl og bortri ut om rattvísu. Og tar skulle kasta deg i eldsovnen, her vire grátur og tannagrusl. Þetta av þetta allt. Tar sé vi hann, ja. Men han segi við tör. Þess vegna ein og hver skriftlærdur som vorin lærisvoinur i himmelrúkjum, lúkur einan husbönda og tekur fram úr gamslansunum nutt. Og gæmalt. Og það hendur þá Jésús hegi enda hesi luknelsum, þá fór hann af stega heianum. Og hann kom til heimbyggt sína og lærdi þeig í samkomhúsu torra, svo að þeig gjörðust störlega vilsin og söttu. Hveani hefur hann slugan vísdóm og sluga krafta gerir? Eitt ekki sonur trjasmi jærins? Æður ekki mögur hans er að María og bröfur hans er að Jakob og Jósef og Simon og Judas. Og systrar hans er að yrt her ekki allar hér tjóð okkur. Hveani hefur hann þá allt þetta og þeir tók sér illt af honum. Men Jesus segir við þeir, ekki er en profetur vannverdur, utan og í svinnum egna heimlandi og í svinnum egna húsum. Og hann gjörði ekki her menga kraftagerir vegna vantrygg torra. 14. kapittel. Om hetta munte fratti hir rautes fjöringshövdingin tujindinu om Jesus. Og han segir vi svojnar, hatta ei og hann er stöjbarin. Han er risen uppra deion og tuj virska kreftenar ui honom. Så jag till rautes hei tiji Johannes og bundi han og setta han fastan i fengahus vegna hir rautiasar, kono Filippusar, bror hansara. Fred Johannes säger vi han, det är där inte löft att öja henne. Och han är i största hoen att drepa han. Men han öttades för följtje, till att ej hildo han för en profet. Men ta och Herodes helt föringar där sån, dansa i dötter Herodesar för taimon, och Herodes luktes väl av henne. Och han svår henne till dyran oj, att han ville ge henne kvärt hon så hej hoen av. Och etja av mörsöjne säger hon, gev mer hier hött Johannes Döjbarans av en fäte. Och kongren var illa vi, men för i öja syna och gästarna skuld bej han att här skulde vara finnt i henne. Och han sände bå och lät hållsöka Johannes i fängehusen. Och var kommer vi hött i hans ära av en fäte och det var finnt i gentene och hon bär mörsöjne tä. Och lärisvänner hans här kom och tog och lydde och gärde av det och då kom och sötte Jesus ifrån. Men ta Jesus hörde till honom, för han vid bate bostur hejane och i en öjesteg fyrde sig själva. Men ta i manna med kunna finga vid Davison, för där att han nåde han till gongo ur bygden. Och ta i en stöj på land, så han en stora man fjöld och honom tökte hjärtaliga synd i dömen och han grötte teg av dömen. Og sjukvåre. Men ta i det hvor vi kommer et kvöldum, kom og lære svojnene til hans her og søttum. Stavur rinner øyen og til langt og vel fram. Læt noen manna meg kunne færa at hei kunne komme til bygta og kjepa seg mæt. Men Jesus sier Vittor, ta i minnøydes ikke å færa av stav, kjeve tid da man hadde etta. Men ta sier vi han, vi tar ikke her utan fem brei og två fiskar. Men han säger, vad är med det här? Och han ber manna mig kunna sätta sig nyre gräset och han tog de fem brejerna och båda fiskarna och lade upp till himmels och var siknade. Och han bred brejerna suntor och gav lärisvojnen om dig och lärisvojnen gav folken om dig. Och de fick sig ödel att äta och vara mätt och tar fyllt upp i 12 fotlar tävor av målen och i vårt avlopps. Men det är ju ett i hött av våra om 5000 män, omframt konor och bödden. Och vid det samman nötte han lära svojnarna affär i båten och färre undan honom i vår om hinne megen, men han lät manna mig kunna affära av stä. Och ta gärna i lät manna mig kunna affära, för han fyr sig själva nian av fjättle att hålla bön. Och ta i sånt var vore, var han här ensamattler och i öjnenkö. Men båteren var långt och mitt ur av vattnen och var illa stadtor av alden till att röda andra år. Och i fjär och nottar vök och kom han till torra gängande av vattnen. Men ta i lärisvojnande såg han komma gängande av vattnen

0: Nu har vi sändningen Dråpen vid Sølve Rasmussen.
1: En norrmäver som öjtor ädla ärt Alf Preussen. Han skriver en för en sang om att få en dag i morgon. Det vill säga en dag som är avbruktor och röjnor. Och så hoxar han sig att så fäcks du fästa till en röjnande så en rik var farvblöjanton och så fäcks du också något blank ösk. Och detta är en så oanmäntlig gav mynd upp av morgondagen. Till morgondagen ligger framför det, han är inte fungerat lite och han är som något nytt avbrukt. Men en nytt början om överlaka till dagen och morgon så halte jag vi skulle pröva litan. Hoxade kvart vi hade brukt av litan. Hvis jag fick en möjlighet att bruka som var öppen att bruka tända nytta dagen så hoxade jag att jag hade börjat långt och vita i en vaknade. Och så har jag begynt vid ödlån möjlighet och litan. Och jag känner mig själv så mycket väl att jag har brukt farveröka litan. Men jag var ett ösne till att hvis ett läge eller humör jag mer har ringt så kan hända att jag är fett i graven och svörst och liten och ta så inte väl till jag. Om jag sett hessa på dena soj, la li om li så har jag annar varit farverökar och annar har varit graver och ta så inte väl till jag att han har blivit omätaliga tryster. Og hetta aft hugsa om at hvis jeg hei tidsja en mynd av løyven og tja mer, og hei kostan og skrell, det er omøvelet. Det blir ikke til at teka en det ur løyven og køyran og skrell. Men hugsa om morgendagen, hvis jeg tar hei litan, teka han ikke køyre og skrell, for han er slett ikke verreløyd. Bøybele minner okkon å at vi tar å takke og i ødlån før. Vi tar vi få av nødjan det, så er vi tar takke for igjen, og så kunne vi tar det av den elever, takke for det tar liten her, som vi finner å hente den det igjen. Og hvis det så hendte til at du kommer opp på morgenen, det er den ringer, og hvis så skulle vi på en måte løyte etter å kunne takke for det. Hva skal jeg takke for det, ta i dævren i ringer? Og kanskje må vi da løyte etter hva skal jeg takke for det? Og ta hokse vi meg selv om at jeg råkner vi at akkurat ligger i det noe som vi da opplever som er verst å takke for det. Da i åndkjent dævren er fullkomlig bortespilter. Tøy er øysen hesen dæveren, som vi føler er graver og trister. Han er en gava fra gode. Hver dæver er en gava. Det er ikke bare fantasi som jeg sier at alt prøysen tar seg om å lite dægene. Men vi får en dæ, og så er det å sende opp til åkken. Hver jeg liter, etla, opplevelser, ikke vidt å lette å hente dægene, så løyes at det kan bløve en gøve dæver. Og hver vårt, kunne vi tukse åkne finne flere dæver sen? Kunne vi tukse åkne at vi finne en av vik og alle dæene og i øynene at bruke alle dæver sen? Jeg for min parskilt, jeg har blivit pura i ørvete ved tanken, så jeg har så rydgjelig vi øyne dæver og sen. Og ta lese i verset i Salma 16, vers 8, her stendur, «Vær vårt med god, tog jeg søker meg selv til her. Det kan jeg gjøre, tog jeg heve en dag som jeg føler, kanskje ble litt av hvor vi uiser når vi graver og svørst og liten. Da kan jeg krope opp i fengsel til Jesus og sier, «Herre, vær vårt med hente deg inn til han ble så tunker.» Og så kan jeg takke henne for det at jeg har akkurat han møveløkene. Det er en sanger om at en mæver hugsa sær, fyrir stilla der, sier han, er visse noe god stender her som en som hever hål av knænen av buksen hon, og kanskje hever han sår av knøven hon. Han uimynda sær, er god stender her, og hever alle disse planetene som henger ut i rymdene, at åren god hongte der opp, så spalte god akkurat som klinkekuler av hjørene vi ødlån her som her, som kuler til som planeten her. Og han uimynda sær til at god var glæver og mena spalte vi klinkekulene som hadde farver og sånneka. Og så midt i ødlån så kom lyne fram og gjør det til at det ble ljøs, straler og sol og sommer. De som ikke, de doordelige vel ofte sette året av ting som vi ånder ikke doa. Men så sier han, så hoksa i evimer, jeg visste noe god til alle kulene og i lommene hon, og riste kulene, og så lett han kulene komme opp ur lommene hon, og så kastet han seg ut i rymdene, og forestilte seg at det var dansende og svøymende ut, og så lettest her inn og i banen, her som der skuld og henge. Og så sier han, fyrir stillat at hvis det så en sommarfugler kom, og forstyrre i hentan god som stender og skapar, og kelar honom anlete vid vantjen og tjasar. Og så tankte han, hæ, kanska glömte god til sust, hessa pikkeluttlo blav og kulena som la av gräsen hon, tog til sust tog han henne opp, tan luttla, og tan minsta av ödlun. Og tan luttla tan minsta. Det var jörren som är och tog byggva av. Hetta var jörren som god sig om ta han hej skapt han sig. Og det var gott. Og ta vi så hetja ut i rymdena och huxa kose god tändan det han skapte. Så gläst vi dem att alla planeterna hänga här ute perfektar in til den minsta målestotjen. Der henga her og der mela og og akkurat og i tog bananen som god hongte der til. Hoksa der så av gjørene. Hette her planeten som jeg sier, hun vær så vøkker og så lydel, men her vaks opp alt møvlet her var å trø og i ödlån mövelig om fasongon, og negva øløga gröna liter. Og tar vi så hittjo på okko människor, ja, så hava vi oss forskjellige hua liter, og vi hava forskjellige personligheter. Tan degen god skapte, så kallar han degen, altså ljøse fyrir degavor, og han kallar myskre fyrir nott. Salmur 44 tosar om at god øyer degen, og han øyer notten av vi. Så vi Guds hjelp, så kunne vi trygg bære alt inn fyrir god, og gled okken om at hetta ljøse som om degen hver vi kunne njøta degenar, og lita tøyr vi tar mot liten som vi ikke. Og så kunne vi da si at det, at da i notten kommer, ja, men til et tag vi bruker til svørste og gravelidene, til myskor myst. Så vi kunne bruke alle lider til begge det og nott. Det ikke her vi sagt, at fyrir til om vi bruker gråar og svarte lider, så vi kjett. Nei. Hvor jeg ikke hoksa at vi bruker der ta ut en natt? Ta i myskre kjemer fram, og da blir vi myskere og myskere. Sannelig er det vekre liter, ta i kvølte kjemer fram, hvis hun er vekre ljøma, og mannen kjemer fram og skuner åkken. Så jeg er ikke jo i det alle som hoksomheter, ein der og sen, og ein der og eina nacht, som vi kunne lita og gledast om at vi fink og hentan degen, og vi kunne gledast og gjennom samme vi okkara fressara som vi okkon, og han sier, nøye moin, ter no mykje. Høyla i god og hemmas til fægjere, takk deg for hentan degen. Hentan degen som vi kunne hoksa om vi ødlund, fantastisk og liten herre. Og tar han ta elever herre, ja så kommer myskre fram og tar gråle og litene komme. Men alt dette skapte to, og to sier om skapeverset at det er godt. Vi takker deg for skapeverset det herre. Takk for det tante degen du hongte alt opp ut i rundene, og det honger oppe, og det så perfekt. Og hendan perfekta planeten som vi bygger av, herre, som vi kvønte å kunne gledast om. Og så kunne vi gledast om at akkurat her det steget som øyte Golgata. Her steget som to, herre Jesus, vart villig å komme til for i okken. Og hendan degen av Golgata, jeg tar løs og vidt om svarstar og gråa lite. Det var løtan, herre Jesus, ta og to røpte, det fullgjørst. Fei, vi takker deg for Golgata. Vi takker deg for at iver ødlån her, så stendte vi støren reien bøkstavon, jeg elsker det. Og hetta romast fra byrjan av og til enda. Takk, himmelske fei, for din røyke og nøye. Vi takker og vi bier i Jesu navn. Amen.

0: Beta il şey. Şey. Çistlet Klingor. Wit Heudast. Here at runtime, lesson the Evangelion et Matthäus.
1: Evangelion et Matthäus.
2: 13. kapittel. Sama dagen för Jesus från husen och sätter sig nere vid vattnet. Och stora manna mig för att komma samman om han, så att han får ut i en båt och sätter sig här, och all manna mig var stora stranderna. Och han talade i mängd till torra i Luknelsen och säger, Så en samme av vår farut att sova, och ut och en sova i fällsomt fram vid venen, och fåglarna kom och ätade upp. Og sumt fell og grúta ta jör her sum ta ikki ein nekva mold og ta naldi kjøtt er tøy at her var ikki djúpelent men ta í sólin kom upp var ta ævsvigi og er tøy at ta ongar rót heyi fallnaida men sumt fell millan tørnur og tørnunar runnu upp og kauta ta men sumt fell í gøva jör og ta ber avvøkst sumt hundrafaldan sumt 60-faldan og sumt 30-faldan. Hvor i øyru hefur han høyrum. Og lærisvoinane kom og til hans er og sødde vi hann, Hvor talar du til tørra og luknelsum? Men han sværar jo og segi, Tykkun da givum er kjenna løndarmal himmelrugisins, men tøymun da ikkje givum, det hvor tann i hefur. Honum skal vera give, så at han skal hefi iverfløg. Men hvert han jo ikke hever, fra honom skal være tidsje kjølt her og han hever. Av tørre grunn taler jeg til tørre Luknelsen, til at de tog at de suttja, ikke suttja, og tog at de høyra, ikke høyra, og heldur fæta. Og tøymon vi vujtjande være da sanna og Jesaja profetera i, da han sier, Tidmon og høyra og høyra og ikke fæta, og tidmon og suttja og ikke skilja, Du gjør det hjertet av en som følte over døft, og vi øyrene høyre deg tungelige, og eier søgne hava deg lett i atter, til det at jeg ikke mye søtter vi øyrene, og høyre vi øyrene, og skilje vi hjertene, og vende om så at jeg kom til å finne grøtt deg. Men selv du eier tykkere, til at jeg søtter, og øyre tykkere, til at jeg høyre. Så jeg sannelig sier tykkum at mennkje profetar og rattvísur tróa av og etter a suttja ta og i tid suttja og sáu da ikkje, og at høyra ta og i tid høyra og hørdu da ikkje. Så løyju nú tid og a luknelse om samanen. Ta i onkur høyrir orru om rúitje og ikkje fætar da. Ta kjemur hinn öndi og sluta da bortur og i ver sáa og hjarta hansara. Hesin ta og vi var sova fram vi veinon. Men te vi var sova i grudet av jord, te et han og vi høyrer åre, og teke vitt og vi gleie vitt av sama. Men han hever ikkje raut og især, og heldur best av ein av tøy, og kjemme så trangt eller etsøkne for i årsins skuld, ta teker han seg alt for i øyt mainboa av tøy. Og te vi var sova mellom tørner, te et han og vi høyrer åre, og verslige sorger og rykdomsen svikar av køva åre, og det har vært fruktalest. Og det har vært så ikke hva gjør, det er han, og i høyre åre og fæta da. Og så blir avvøkst, og gjør avsar, en hundrafalt, annar 60-falt, og annar 30-falt. Han flytter fram et annet løknelse fire dager og sier, Himmelrøyke luktene manni og såa i godt sa og i veltesvina. Men medan falkene svøvå kom ævinner hansara og såa i illgresi opp i kvøytina og fær så av sted. Men ta i sæi vaks opp og ækren var aksaskåten, ta kom æsni illgresi til sjøndar. Og huskallar husbandans kom og ta og sødde vi igjen, Herre, såa i tog ikke godt sa og i veltesvina. Kvean i hefur hon ta finnji illgresi. Men han segi vi tøyr, hette hefur en illviljavur me avur gjørst. Men huskallani segja vi hann, vilt du ta at vitskullu færa lukada bústur? Men han säger, nej, för att de tar det röjta illgräse bort och inte skulle sluta kvöjterna uppe vid. Lade bergslöjene vaksa samman till hästa, och av hästadeje vill jag säga vid äkerskora männenar, hente först illgräse samman och binde det i bunte till att bränna, men bära kvöjterna in och i löv och mina. Och ett annat lycknelse sätter han fram fyrtör och säger, himmelrujtje är lukten av synapskottene, som är med vårt tåg och sova i och i vältosvina. Det är väl minne en öll under fräkotten, men tajda växer upp och blir det större än ostenar och värre trä, så att himmelsens fåglar kommer och bygga röjor i grönen och nadoj. Och ett annat lycknelse talar han till torran. Himmelrujtje lukten av surdodje, som en kona tåg och leje och i trojmål av mjölle, intill allt sammalt vär sjöra. Detta allt talar i Jesus le manna mig kunnar i lucknelsen, och utan lucknelse talar i han åntje tilltala, för att här skulle gänga ut och tala vär av profeten och säger, jag vill leta månmåin upp i lucknelsen, jag vill årlaja ta och i fjallt hever vere från upphäve veraldarinnar. Så får han fram manna mig kunnon och kom hem till husa, och lärisvänner hansar att komma till hansar och sötta. Grön fyr i okon lucknelse om illgräs i kornvältene. Men han svärar i sig, tan och sovar hitt gåa saje är människosånren. Och vältan är heimren, och hitt gåa saje ter och böden rujusens, men illgräse ter och böden hins önda. Och övvinneren och sova i ta är djävulen, men häste är veraldar inte, och äkerskora männen är oändlar. Som nu illgräse verer hänta samman och bränt i älte, så skall ösne vera vid veraldar inte. Människosånen ska sända ut oändlar synar, och tar skall hänta samman och rujtja hansara allt och gärle mönboa och ödl och gärle orat, och kasta dig i älts ånen, här ska vara grator och tannagrusl. Da skulle hinn rattvois og skuina ans og sjålen og rujtje fægjurstorra. Hvor i øyru hefur, han høyrum. Himmel rujtje er luktan en durgripe som la fjaldur i jörn. Og i mævur fann han og krekva i han, og av gleji om henda fund för han av stæ, og seldi allt hef i han åtte og kjepti hisa jörna. Uppatur er himmel rujtje luktan en kjeppmann og i søknaist etter vökrum perlun, og tog han fann hann að sérra dýra bæra perlu, för hann af stæ, og seldi allt það og hann åttu og kjepti hana. Uppattur er himmelrujtje luktan en nævd, og ég sett í sjekvin, og saunar saman fisk af öllum slöfun. Tog hann svo full, dreigadur hann á land, og setta sig að henta þar gáu fiskarnar upp í úlat. Men tog ég ekki eru etandi, kastar þar útattur. Såleis skal det være vi veraldar enda. Anglaner skulle færi ut og skilja deg ytl og bortri ut av rattvísu. Og tar skulle kasta deg i eldsånen, her vire grátur og tannagrusl. Þetta av ditt allt, tar sér vi hann, ja. Men han segir við tör, tess vegna ein og hver skriftlærdur som vorin lærisvænur i himmelrujtjum, lukur einun husbanda og tekur fram ur gamslansunum nutt. Og gæmalt. Og til hendet ta Jesus hei enda hese luknelsen, ta föran av stæ heane. Og han kom til heimbygd søyna og lærde teg i samkomhuset torra, så at hei gjør det størrliga vilsen og søtto. Kvejane hever han slugan vysdom og sluga krafta gjerir. Er et ikkje sonur træs med jærens? Øyder ikkje mør hans herra Maria og brøver hans herra Jakob og Josef, og Simon og Judas. Og systrar hansara her ikkje allar her tjó okkun. Kvejani hefur hann ta allt þetta, og þeir tók sær illt af honum. Men Jesus, segir við þeir, ikkje er en profetur vannverdur, utan og í svinnun egna heimlandi og í svinnun egna húsum. Og hann gjördi ikkje her menga kraftagerir vegna vantrygg torra. 14. kapittel. Om hetta munte fratti hér rautes fjöringshövdingin tujundinu om Jesus, Og han sier vi svøynar søynar, hatta er jo hans døybaren. Han er risen opp fra deion, og tog virka kreftene ui honom. Det er til råte seg tidsi Johannes og bundi han, og sett han fastan i fengahus, vekna hir råte jasar, kono Filippusar, bror hansara. Det er Johannes sier vi han, til det er ikke løft at øye henne, og han er i største hoen til å drepe han, men han øktaist fyrir fölkje, til at ei hildu han fyrir en profet. Men ta og Herodes helt føyingar der søyn, dansa i døtter Herodesar fyrir tøymon, og Herodes luktist vel av henne. Og han svår henne til døyran oi, at han ville gjev henne hvert hun så hei hoen av. Og etja av maursøyne sier hon, gjev mer hier høtt Johannes døybarans og enn fætte. Og kongren var illa vi, men fyrir øya søyna og gestarna skuld bei han at her skulde vera finnji henne. Og han sendi bo og let holdsøka Johannes i fengahusnum. Og vær komi vi høtti hansara og enn fætte, og te var finnji gentene, og hon bær maur søyne te. Og lærisvannar hansara kom og tauk og lujtje og gjerra av te, og da kom og søtte Jesus ifra. Men ta Jesus hørte til ham, før han vi bate bostur heianne og i en øyestea fyrir seg sjølvan. Men ta i manna meg kunne finne av vite av oss som før der at han nå han til gongo ur bygdunum. Og ta i han støy opp av land, så han en ståra mann fjöld, og hon tøkte hjertelig av sint i døymon, og han grøtte teg av døymon og sjukvåru. Men ta i det av vår velkommen et kvöldum, kom og lære svojnane til hans her og søttum. Stavur under øyen og til å gå vel fram. Læt noen manna meg kunne færa at de kunne komme til bygta og kjøpe seg mæt. Men Jesus sier Vittor, ta meg nøydes ikke å færa av sted. Kjøve tid av man hadde etta. Men tar sier vi han, vi tar var ikke her utan fem brei og tvær fiskar. Men han sier, fai mer det her. Og han ber manna mikvunar seta sin nyre græse, og han tåg teg fimm breginne og boa fiskarnar, og leid upp til himmals og var signaie. Og han breid breginne sundur og gav lærisvoinen om teg, og lærisvoinaner gav folken om teg. Og de fingu sær öll at etta og varu mett, og tar fyllt upp i 12 fullar tævur av målun og i varu til avlops. Men teg jo et i høttu var 5,000 menn, omframt konur og bøtten. Og vitt að sem man nøtti han lære svojnanar að færa i bøtten og færa undan honum yfir hinum megin, men han let mannamikunar færa av stæ. Og tog han ei leti mannamikunar færa, fór han fyrir sig sjálfan nýjan af fjalli að halda bøn. Og tog i sönt ver vorre, ver han her önsamallur og i øynundsjö. Men bøtterun var langt og mitt úr í vatnunum, og var illa stadur av aldunum til að þarraðu anra úr. Og í fjáru nottarvöku kom hann til torra gengandi eftir vatnunum. Men þá í lærisvænanir sjáu hann koma gengandi eftir vatnunum, kom rasla á tóir og þá sötu hattir á spökjulsu og þá rápavu af rasla. Men í somu stund talaði Jesus til torra og segi, hefur gott tröst, það í ég, öttust ikkja. Men Petur sværa i honom og segi, Herre, det tu, så bi me koma til tøyn etter vatnenum. Men han segi, kom. Og Petur støy ut ur vatnenum og gjekk etter vatnenum fyrir a koma yfir at Jesusum. Men tøy han sa ylvegri öttaist han, og tøy han tøk a sökka rópa i han og segi, Herre, bjarga mer. Og du sema rætti Jesus handen ut og tøk ui han, og sier vi han, hva trune mævur, hva i veist du? Og tøy tørvar og kamner inn i baten, mekka i vinteren, men tøyre vår i baten hon, fotlån i rekne, fyri honom og søtto, sannelige er to sonur gods. Og tøy tør høtt og røv i vår om, kom der at lande og i Genesaret. Og tøy at folk her av stenen kjente han, sendu þeir bó allar stegir her vegir og þeir fördu til hansara öll þeir og jöðu illt. Og þeir bó hann at þeir móttu nema eina við faldina kljáun hansara og öll teg og numo vi hann varu frusk.
0: Vi tar til Herra Trøndheim, lesa ur evangelionon etter Matthäus.
3: Du lusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.

Ja, god kvöld og takk fyrir hese innbjøving og vøkru ord til velkomst. Og æsni hese avbjøving at tosa trúi kvaldar, ja. Det har vi ikkje rønt fyrr av sama stega. Så det vil spennende og sindra bivan jeg ser fram til hetta kvölde. Og samstånda som jeg halde hette spennende evne jeg finnje. Som ikkje har valgt sjálfur, men finnje. Hever Jesus negan tutning? Som det var da, som et valgt vi Jesu vikna. En vikommande og en atrågande spurninger. Og til okkur nutida menneske, tog gamla kristna tryggven at Jesus hever stauran tutning verir avbjóa fra flere imskun sujum. Og i kvöld og i anna kvöld fer stauri avbjóa, i kvöld hendan hever Jesus negan tutning nu vysindinni sija at ongin gud til. Vi kunde lagt att säga att kvann tutning hever Jesus ta eller så. Arvid färra vujar så ska vi ett ännu en FB samman.